0: 動し、
1: どういうことなんでしょう。
2: Victor Houston 20.
3: And Barney Terrace.
2: 10-4, tap and description.
3: Alpha 0 Yankee. Alpha 0 Echo 5 Yankee on a gray silver Lexus.